0: Ne moraš da voliš onoga s kim živiš, ali dete za to nije krivo.
1: Ja Jelenu volim. Ja Jelenu obožavam. Marija je bila samo prolazna glupost. Kad sam sreo Jelenu, znao sam. Znao sam da je anđel.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima radio Usori.
2: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
3: Hey,

Prošao sam sinoć kroz tvoj šor, kolopov gradom, lica skrivena. Kuća je ista, pri njom bor, samo je boja

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Snigrek rok vodoj stani do čolot na moc etih ni so
0: Agul suva čolot na moc Ana zuo i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
1: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti se tu, ar nas šnjigret, rod kodu i stani dnog, šolot na moc, etnih ni sof.
2: Agul cuak, šolot na moc, ana cuak, bitan škurc, nava vertuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

više vraćat se sokakom. Onim lipim bili snim kad pada. Nemam koga dirnut žicom tankom. Osta slika.

0: Usorski radio.
1: Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka našoj dragoj Gabrijeli Boni sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele Striko Stipo i strina Vesna Bonić. Bratu dragi i nevi Ljubici čestitaju na dobitku zeta i žele im sretno svadbeno veselje.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka dragoj unuki Gabrijeli Boniće sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele baka Kaja i djed Drago Čutura. Pozdrav je za kćerku Ljubicu i zeta Dragu i čestitaju im na dobitku zeta.

Sreću i samo sreću u zajedničkom životu i najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka dragoj sestri Gabrijeli Bonić sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala od srca žele brat Antonio i snajka Antonija Bonić. Svim uzvanicima, kumovima, prijateljima žele sretno svadbeno veselje.

sreću i samo sreću u zajedničkom životu i najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka dragoj sestri Gabrijeli Bonić sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala od srca žele brat Antonio i snajka Antonija Bonić. Svim uzvanicima, kumovima, prijateljima žele sretno svadbeno veselje.

sreću i samo sreću u zajedničkom životu i najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka dragoj sestri Gabrijeli Bonić sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca žele brat Antonio i snajka Antonija Bonić. Svim uzvanicima, kumovima, prijateljima žele sretno svadbeno veselje.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka dragoj unuki Gabrijeli Boniće sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu, od srca žele baka Kaja i djede Drago Čutura. Pozdrav je za kćerku Ljubicu i zeta Dragu i čestitaju im na dobitku zeta.

Da li se hvališ ili žališ kad mi kažeš da sam luđa od sebe same? Gde god da odem neko javi mi se šta ti je tu čudno, znaš me, znam te. Da ne bi neku koja ćuti i ne pita kad je sakrivaš u četiri

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti sedu, ar nasični greg, rod kodu i stani dnog, šolot na moc, eti ti so.
0: Agul cuvak, šolot na moc, a na cuvak, bit an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Zovem te samo da ti kažem da te još uvek volim. I veruj, naše snove neću nikad, nikada prodati. I znam da si od mene milion puta čula samo laž. Ali ja bez tebe po zemlji ne umem da hodam.

0: Šta je bilo cvijeve da ne bio? Što je? Što si mi bjesio brke?
1: Ja te... A šta je ono? Te su ribe gdje je, brate, žurka gdje je ono čemu smo pričali.
0: Ajde, zezaj, kume, samo bi klepećao nešto. Pogledaj jedan bazen, pogledaj, i planinu, alo, čist vazduh, diš jedan malo...
1: Opušti se. Znam te, brate, nisam zbog toga došao, mislim, pričali smo i nije okej, okay, brate.
0: Šč! Dajde, zezaj, kume, šta? Pušti se malo da neče. Hop, hop! A, kume, što je ovo? Što je ovo, a? Cikaš, cikaš, ve! Pa ne, ja da ne bio, što si mi u desperiju započeće?
1: Pa te bro, možda je pošta.
0: Kad je Žor zajeba?

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnasni grek rokodu stani do šolotna moc etih ni so
0: Agul suva šolotna moc ana zuo i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog